جب ہم بات کرتے ہیں نا نظریے کی، اپنے انداز میں بات کرنے کی، تو یہ بہت، سچ کہوں تو عام طور پہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم تھوڑے سے اپنے ایکسپیرئنس کو پیچھے چھوڑے، حالانکہ اتنا آسان نہیں ہو پاتا چیزوں کو سمجھنا ہے، دوسروں کی بات کو سمجھنا. آپ لوگوں کے بہت اچھے میسیجز آ رہے ہیں اور ان میسیجز کے لیے بہت بہت شکریہ. سنجے درشن جی کا میسیج آیا ہے، پرمود چنچالکر کا میسیج آیا ہے، رجنی کانت پاٹل جی کا میسیج آیا ہے، پنکج موہر، راکیش ماتھر، میسیجز رام پرجاپتی جی کا آیا ہے، میسیجز آ رہے ہیں، بات اپنی ہم تک پہنچا رہے ہیں. جو موویز کے بارے میں نے بات کی اس کے بارے میں بھی آپ کو جان کر اچھا لگا، مجھے بھی اچھا لگا. اور حالانکہ ایسی کافی ساری بھارت میں بھی فلمیں بنی ہوئی ہیں جس میں کہ پرسپیکٹیو ہے، مطلب اوپن، جیسے کہتے ہیں نا کہ جو انت رہتا ہے وہ پوری طرح سے وہ ہیپی اینڈنگ، دا اینڈ پہ چلی جاتی ہے پکچر، ایسا نہیں ہوتا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اوپن اینڈنگ رہتی ہے پکچر کی، آپ جس حساب سے بات کو سمجھنا چاہے آپ اس حساب سے سمجھ سکتے ہیں. سو مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اپنی بات سمجھنے کی کوشش کریں یا کسی کوئی جب ہمیں اپنی بات پہنچائے، تب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی بات کو اس طرح سے سنیں جس طرح سے وہ ہمیں بتانا چاہ رہے. کئی بار ہم اپنی طرف سے بھی کچھ چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں، ہم اپنی آس پاس کی باتوں کو تھوڑا سا اسپائس اپ کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے نہ کرتے ہوئے باتوں کو تھوڑا سمپل رکھا جائے نا، تو بہت ساری مشکلیں بہت آسان ہو سکتی ہے. 11:55 12 بجے ہوں گے سماچار، اور سماچاروں کے اس پار لے کر آئیں گے ہم پروگرام میوزک کیفے. میوزک کیفے میں ہی ہوگا 12:30 بجے امنگ، جو کہ NCERT کا بہت ہی گیان وردھک سا پروگرام ہوتا ہے. سو ان سب باتوں کے لیے آپ کو رہنا ہوگا ریڈی. لیکن ابھی کے لیے پروگرام میں اگلا گانا آپ سبھی کے لیے، جی ہاں، آشا جی کا ہیپی برتھ ڈے ہے، جینتی ہے. تو میوزیکل ٹریبیوٹ کے علاوہ اور خاص بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کی طرف سے بھی بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں. سو آشا جی کو ہی بہت سارے گانے ڈیڈیکیٹڈ ہیں، اور اسی بات کے چلتے یہ اگلا گانا بھی انہی کے نام، ان کو یاد کرتے ہوئے. انہوں نے اتنے سارے خوبصورت گانے ہمیں دیے ہیں کہ ہماری یادوں میں، ہماری باتوں میں وہ ہمیشہ ہی رہیں گی. سنتے رہیے گا 107.1 FM رینبو.